0: қаҳрамони барномаи мо сарояндаи ҷавон Абдуҷаббори Олим бештар аз миёни ҳунармандони шинохтаи кишвар сарояндаи маҳбуб Ҷанатулло Абдуллаевро устоди худ меҳисобад. Бо ин ҳунарманди маъруф ӯ дар маҳфилу чорабиниҳои зиёди фарҳангӣ ҳамкорӣ намуда таронаҳои зиёдеро ҳамсадо шуда иҷро намудааст. Ҳамчунин Абдуҷаббори Олим бо эҷодиёти сарояндаи шинохтаи кишвар Шодравон Қурбонали Абдуллаев низ арҷу эҳтироми хос қоил буда бисёре аз таронаҳои ӯро бо шавқу муҳаббат иҷро менамояд. Аз ҷумла таронаи модар, ки аз суруди мондагори Шодравон Қурбонали Абдуллаев маҳсуб меёбад, дар иҷрои қаҳрамони барномаи мо бо маҳорати хос садо дода аз ҷониби дӯстони мусиқӣ гарму самимӣ пазируфта шудааст.
1: من سرایندگان بسیارتر استاد شادروان قربانعلی عبدالیف را دوست میدارم. سرودشون بسیار به من پسندند. سرودشون را بازخوانی میکنم. تقلید به اون کس میکنم. اون کس را استاد خود میحسابم. اینچنین استاد جنتالله عبدالیف را بسیار دوست میدارم که در روی صنعت بسیار کمک کردگی هستند. بسیار دستگیری ها کردگی هستند. اگر استاد این حال ما را میشنوند من نداری خود را برای اون کس بیان میکنم.

0: вақте ки шумо ҳамин суруда агар хушрӯ хондед, касе ки ҳамҷа дар байни шумо суруда хушрӯ хонд, хушрӯ баромад кард, мо ба ҳамон мусиқӣ монем озодона метавонед рақс кунед. Кӯдакро мо бештар ба ин чизо ҷалб менамем, бозиё хатшо мегзаронем. Мегем ки бе бачаҳо бозӣ, ки бештар хуб мехонад. کدامی خوب خوند مقصد گروهی بچه ها جدا گروهی دختر ها جدا مثل همون کودک شده دلی آنها را ما میوهیم
1: در این 15 سال فکر میکنم علاقه رموزی همه بچه ها را اموختهید و سال تا سال که کودکی نو با کودکستان ورود می شود از روزای اول شاید اندک کرختر است با مشغولیت ها اموده نیست به فکر میتونید که چگونه جلب شود کدوم اصل بس بیشتر بچه ها جلب می شود وقتی که نو ورود شده سالا محیط کودکستان برای اون آشنو است
0: فکر میکنم من همه هر یک تایی مو فرزند دور میشیم
1: بله
0: چخیر اون رو ما اصوص تا بر زندگی پیش میبریم همین هم در قانونی мо дар сабти асаби мо майнаи мо ҷо шудаги аст ки мо кӯдак вақте ба толори боғча медарод на танҳо мусиқӣ дар онҷо дарсҳои доранд ё дарсҳои англисӣ мехонанд русӣ мехонанд ва ҳоказо аз лиҳози ки психологӣ бошад шояд мо бештар қати кӯдакҳо кор кардем омӯхта шудаги ҳастем таҷриба дорем шояд манам намедонам дар ҳамин саволи шумо худамам ҷавоб дода наметавонам ки худам ҳайронам ки чихе бо онҳо ман дил меёбам
1: яъне ки дар амал тез вурид мешаванд
0: бале бале фикр мекунам ки худи ман дар дунёи онҳо ҳастам барои худ дилвоя меёвам
2: радиои тоҷикистон 147 фм
1: тарбияи завқи хурдсолон ба воситаи мусиқию сурудҳо вобаста ба синусолашон дар муассисаҳои то мактабӣ аз ҷониби мураббияҳо дар машғулиятҳои гуногун мувофиқи ҷадвал ва берун аз машғулиятҳо дар ҳавои кушоду майдончаҳои кӯдакистон аз масъулиятшиносии онҳо дарак медиҳад дар фасли тобистон машғулиятҳо барои кӯдакон нисбатан озод буда дар айвончаҳои саҳни ҳавлии кӯдакистон бо ташкили ҳар гуна бозиҳои шавқовар сароидани суруд ва зери навои мусиқӣ рақсидан баргузор мегардад дар давоми рӯз дар ҳавои кушод бозӣ кардану аз нури офтоб ҳаловат бурдан оббозӣ дар ҳавзча ин барои кӯдакон давраи дӯстдоштаашон аст идомаи суҳбатамонро бо амирҷон қурбонов омӯзгори кӯдакистони рақами 17 ноҳияи исмоили сомонӣ шаҳри душанбе мешунавем дар ҳақиқат агар омӯзгоре ки бо кӯдако дар кӯдакистон кор мекунад кӯдак шуда тавонад муваффақ аст ва фикр мекунам ҳар як кӯдаке ки аз ҳар оила аз ҳар хонавода ба кӯдакистон меояд ӯ хислат характер фарҳанг маданият одоб ахлоқи ҳамун хонаводаи худашам меорад вақте ки ба кӯдакистон меояд аллакай омӯзгор чуноне ки гуфтед равоншинос бояд бошад донад ки чӣ гуна анамун дилашро ёбад ё ин ки ҳамон ҳолате ки вай ноҷур аст мехоҳад ба хона ҳамроҳи модар баргардад ё намехоҳад ҳамроҳи рафиқош бошад як амали зебои мусиқии шумо метавонад дили кӯдакро боз ба даст орад ки он ҳамроҳи ҳамон гурӯҳ дар кӯдакистон ҷур шавад
0: ба шумо бозам такрор ба такрор мегӯ ман намедонам ки чӣ қадили онҳоро меёбам вақти ман 24 сола будам ба ин кор пеш рафтам ман барои чӣ ин гапа гуфтам 24 сола дирӯз як дӯсти наздики ман як апаи наздики ман гуфт ки амир ту чанд сола сар кадӣ гуфтам ки 24 ки дар ин сини сол гуфт бештар гуфт бачаҳо ба дигар кору машғулат ту муаллимӣ кор кадӣ ман аз 24 то ин ҷониб 15 сол мешахат ино кор кардаистам
1: яъне ки ҳоло падар набудед таҷрибаи тарбия кардани фарзанд надоштед лекин кӯдакистон шуморо тарбия кард дар ҳақиқат мегӯям ки агар кас дилбаставу дилбохтаи касби кори хеш бошад муваффақ мешавад комёб мешавад вобаста аз он ки дар 24 соли зиндагӣ ки ҳоло таҷрибаи зиндагии оилавӣ надоштед шумо қадами нахустро гузоштед барои тарбияи насли ояндаи миллат фикр мекунам ояндаи шумо боз дурахшонтар аст ҳамчун омӯзгор яъне ки ҳамон шогирдоне ки имрӯз тарбиятгари кӯдакистони шумо ҳастанд ва зери тарбияи шумо имрӯз баркамол мешаванд дар озмунҳо бе ягон мамоният бе ягон мушкилӣ иштирок мекунанд ва дар кишвар нигоҳ кунед ки ба ғайр аз озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман барои кӯдакони хурдсол шукуфаҳои пойтахт аст ки ҳамаи кӯдакони кӯдакистонҳо дар онҷо метавонанд ба воситаи сароидани суруд рақсидан иштирок варзанд ва инҷо кори омӯзгор аст кори асосӣ ки онҳо чӣ гуна баромад мекунанд чӣ гуна дар саҳна қадам мемонанд дар ин бора агар мо пурсем дастпарварони шумо дар 15 соле ки фаъолияти корӣ доред дар шукуфаҳои пойтахт ё ин ки имрӯз шумо ҳамон шогирдони худро дидед дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман гуфтед ки замони шогирди ман буд дар кӯдакистон
0: бале ман ҳозир як чиз дига мегӯм апаҷон шумо ба шумо бовар намекунед як шогирди ман аст дирӯз дидам онро якум курс шудааст
1: دستپروری کودکستان.
0: بله. من این فخر کردم. چه خوش گفته وطن عزیز من. من دیدم شاگردی که ما باغچه ده اون کس تعلیم میدادیم. من دیدم اون کس برام داشت.
1: در آزمون؟
0: در آزمون. من میبینم و خوشحالم هستم. چه خیلی گفتم من اون روز دیدم یک شاگرد خودم من نشناختم اون کس اومد گفت سلام علیکم. پدرش که میشناختم پدرش گفت که بچه من همون بچه من شناختی امیر. گفتم نه من همون کی تو درس میدی. بله این سیف چند شد بیام اگر میگد یکم کورس.
1: بهتره.
0: راستش فخر کردم که امروز شاگردی ما هم که بود مثلا یک لحظه هم که ما اگر تعلیم داده باشیم امروز
1: سربلند
0: هستیم. سربلند
1: هستیم. من خود میگم که سر بلند و روی سرخ آموزگار در کدام وقتی نباشد خوب در کودکستان خود در مکتب آدمین شاگردان دستپرورانی هستند که به جای میرسند و از خود نام در کشور میگذارند. باشد آن شاگردان آن دستپرورانی که امروز در کودکستان از شما اولین زینه تربیه یعنی که موسیقی رو در جوهرشون میگیرند شخصیت هایی باشند که در کشور نامور و کشور رو پیش برنده شوند و انسان های کامل و فاضل باشند. برای شما همچون آموزگار همچون یک شخصیتی که امروز با ذوق بلند و تربیه کودکان یکی نسل خیلی خردسال ما تمام حسیتون رو میبخشید با محبت با آنها کار و فعالیت میبرید برای کامیابی های باز هم زیادتر رو تمنا داریم. سربلند باشید، موفق باشید در کار خود، همیشه تنصیحت باشید با آنمون نیرویی که امروز دارید نیرویتون بیشتر شود کم نگردد.
0: سربلند خونه آباده باشید. تشکر زیاد برای دعوتتون.
1: خوش آمدید.
0: باری بگرد.
2: رادیو توجیکستان 104.7 FM.
1: هر یک نقشه نوی رنگ و رنگ و جالبی تعلیمی ترتیب داده آموزگاران موسیقی و سرود برای تربیت گیرندگان در کودکستان ها از جهت روانی تاثیر مثبت خود را میگذارد. مشغولیت های موسیقی با کودکان گذراندن هر ساعت آن از ملکه و دانش از ذوق بلند ایجادکارانه آموزگار هم خیلی وابستگی دارد. برای دریافت شعر یا آهنگ کودکانه سن تا مکتبی البته آموزگاران در این سمت کوشش دارند که روز تا روز برنامه های تعلیمی مشغولیت های موسیقی را شوق‌آور و رنگارنگ نمایند. یکی از نکوترین کار که از نتیجهش کس افتخار و حلاوت میبرد تربیه خوب و ارزشمند را در نهاد کودکان و نورسان جای کرده آنها را برای رشد فرهنگ و مدنیت والا هدایت نمودن است.

0: анвори ҳунар
1: арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни пурғановат
0: анвори ҳунар
1: эҳёи ҳунарҳои мардумӣ
0: эҷодкорӣ зебоӣ офарӣ ва завқу салиқаи шахсони ҳунарвар
1: дар барномаи анвори ҳунар
0: аз радиои тоҷикистон
2: шунавандаи азиз барномаи анвори ҳунар аст пешниҳоди шумо аз радиои тоҷикистон шуруъ аз 6 июни соли ҷорӣ бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе рӯзҳои фарҳангии шаҳру навоҳии кишвар дар боғҳои фарҳангиву фароғати пойтахт бо шукӯҳу шаҳомати хос баргузор мегардад меҳмонон ва сокинони пойтахтро дар даромадгоҳи боғҳову гӯшаҳои намоишӣ иштирокчиёни чорабинӣ истиқбол мегирифтанд онҳо намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ маҳсулоти кишоварзӣ дастранҷи ҳунармандон ва дигар дастовардҳои иқтисодиву фарҳангии худро ба маърази тамошо гузошта шуда буданд аз ҳама қисмати ҷолибтарини чорабинӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ба ҳисоб мерафт дар гӯшаҳои ороишёфтаи боғҳо ҳунармандон ури дастони худро пешкаши тамошобинон менамуданд бонувон намунаҳои зебои попурдузӣ чакандузӣ шерозадузӣ атласу адрасбофӣ ва дигар навъҳои ҳунарҳои қадимаро нишон медоданд ҳар як маҳсулоти пешниҳодшуда аз маҳорати баланди ҳунармандон ва эҳтироми онҳо ба арзишҳои фарҳангии миллат шаҳодат медод иштирокчии чорабини ҳакима нурова аз ноҳияи қубодиён андешаашро нисбати чорабинии мазкур чунин баён кард
3: бахшида ба 35 солагӣ истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ва мо бо тамоми дастовардҳое ки бахшида ба 35 солагӣ аст ҳамаашро дар маърази тамошо гузоштем ва мо кӯшиш мекунем ки дар ин 35 сол он дастовардҳое ки буд ва дастовардҳое ки мешавад дар ин санаи таърихӣ дар рӯз соли таърихӣ ба ҳамаи он то охири сол ноил гардем боз ба дастовардҳои навбанав расем ва албатта ҳамаи ин дастовардҳо бо таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбати соҳаи маориф аст ва мо дар навбати худ ба ҳамаи ин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ҷавобан кӯшиш ба харҷ медиҳем ки насли наврасро дар роҳи дурус дар роҳи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия намоем
2: чунин устоҳои мардумӣ дар чорабиниҳо бо намунаҳои кандаккорӣ оҳангарӣ чӯбкорӣ заргарӣ ва дигар ҳунарҳо ба маъраз гузошта раванди омода намудани баъзе аз маҳсулотро бевосита пеши назари меҳмонон нишон медоданд ин бахш таваҷҷӯҳи махсуси ҷавонон ва сайёҳонро ба худ ҷалб намуд устоҷалол каримов аз ноҳияи спитамен дар саҳни боғи кӯли ҷавонон ҳунари дастии худро баҳри дӯстдорони ҳунар нишон медод
4: ин ҳунарҳои мардумӣ садсоло аз бову очаҳои бовакалонам ба мо мерос гузашта аз мо мана ба фарзандон мерос гузашта истоданд нозикӣ дорад мана мисол барои ҳамин навод мо то 8 рӯза наводро тайёр мекунем аввал мепазем ин бо камтар дам метим 3 рӯз 4 рӯз о чакка мекунем анамехе кара ҳамин навод эҳтимолан мисол ҳамин рӯз сар карда бошем рӯзи душанбе патем ё омадаги душанбе навод тайёр мешавад
2: тоҷикон дар масири таърих бо заковату истеъдоди баланд ва ақлу тафаккури қавии хеш тамаддуни фарҳанги ғанӣ ва ибратомӯзеро ба вуҷуд овардаанд ки фарҳанги пухтани анвои мухталифи таомҳо дар байни он меросҳои фарҳангӣ ҷой ва мақоми сазоворе дорад ҳунари таомпазӣ яъне санъати табоҳии мардуми тоҷик дар гузашти ҳазорсолаҳо ташаккулу рушду равнақ ёфтааст таомҳои миллии тоҷикӣ аз онҳои қадим бо тамъи ба худ хос фарқ мекарданд табиати тоҷикистон аз сабзавоту меваҳои гуногун ва дигар маҳсулоти ғизоӣ ғанӣ аст анъанаҳои хоси бисёр асра боиси гуногун навъию рангорангии таомҳои миллии тоҷикӣ гардиданд рангорангиву гуногуни таомҳои миллиро дар гӯшаҳои ороиши мардуми ноҳияи спитамен дар назди катбонуи беҳтарини ин минтақа дилбар раҳимова дидем ки хӯрокҳои қадимаи миллиро омода менамуд
5: зани тоҷик аз аввал қадбонуи беҳтарин буд. Мана бобо бибиҳои мо аз худошон хӯрокҳои мерос монда ҳастанд. Хотир хӯрокҳое ҳастанд ки ҳамаи ҳолот аз байн рафтанд. Раҳмат ба ҷаноби олӣ, сад ташаккур ба ҷаноби олӣ ки бо дастур ва супоришҳои ҷаноби олӣ аз дигар ҳамин хӯрокҳои милли эҳё шуда ва мо ҳам занҳои тоҷик ҳаракат кардем ки аз нав ҳамон хӯрокҳое ки аз қадимул айём бобо бобиҳои мо хеле хеле серғизо ҳастанд аз дигар эҳё карда истодем. Мана дар даст шумо таомҳои қадима. Мана мин умоч. Умоч аз орд тайёр карда мешавад. Дар Осиё орд мекунанд, сипас аз ҳамин хӯрок омода мекунанд. Тамоми донаҳои мана дар инҷо мул тамоми намуди донаҳо ҳаст ки барои ин серғизоди ҳам маҷ донаги фақат аз донаги ҳамин масал инош ходи на худ мегӯед ми лубиё мегӯед ми лубиё масал ҳама намуди ба мулк махсус мулкҳо ҳастанд. Мана бениҳод ин бомазза аст. سرغیزو از همه مهمش سرغیزو است. اگر بیماری زکام شوند آنها دارو استعمال نمیکنند. آنها به زوجهاشون یا خانهشون میگویند که یک اوماچ کن، یک اوماچ میخور، همه اوماچ خورده باور کنید و صحت شده میگویند.
2: дар гӯшаи катбоновон намудҳои гуногуни маҳсулоти миллӣ ва анвои нонӣ ба намоиш гузошта шуданд. Нону кулчаҳои гуногун, фатир, қатлама, чапотӣ, шириниҳои миллӣ ва дигар маҳсулоти аз орд омодашуда ҳусни дигаре ба чорабинӣ мебахшед. Онҳо ҳамчунин усулҳои омода намудани баъзе аз хӯрокҳои миллиро шарҳ дода, ба меҳмонон аз анъанаҳои қадимаи дастархондории мардуми тоҷик маълумот пешниҳод менамуданд. دلبر رحیموه هر یک خوراکی اومده نموده خود را پیشکشی ساکنان و مهمانان می نمود.
5: یعنی کشت از گندم تیار می شود. همش دانگی دید. همش دانگی اگر گوشت باشد می اندازد. گوشت نباشد حاضر گوشت می اندازد. دوری بابا بیبی های ما به اقدر گوشت نمی انداخته. من می کشت کس بود گندم در جواز اول می شوید. خوب می کنند. بعد در جوازک بازک می کنند. بعد این را اساساً خمیر میکردن بابا بی بی های ما در قدیم الایام. آنها منمی خمیر کردن بعد در دیگ انداختن در تنور میمانند. منمی کشک در همونجا قریب که تیار میشه. یکان اگر استخوان باشد استخوان انداخته در تنور میمانند. در تنور تیار میشود. سپس در آشتان زیربکش را کرده می اندازن. این به نهایت کالورش بلند است. دو نیم سه ساعت به تیار می شود. برای همین به نهایت بمزه می شود. من حاضر کلسی حاضرنگی گفته که گفت. کلسیتون 600 سامان. این کلسی ها. من این کلسی ها برای کودکان می تیان. این وقتش به می خوردن. من این بابا بی بی ها. من این جوان های ما. پهلوان های کلان می کردن. جای خورده. به نهایت سرغیزا هست.
2: таомҳои миллии тоҷикӣ воқеан ҳам аз таомҳои дигар халқияту миллатҳо ба куллӣ фарқ мекунад. Ин на танҳо ба расму оин, балки ба шароитҳои ҷуғрофию инчунин мавҷудияти хӯрокҳои маҳаллӣ низ мусоидат менамояд. Дар санъати таомпазии тоҷикӣ маҳсулоти гӯшти камтар истифода бурда мешавад, қайд намуд Дилбар Раҳимова.
5: мошкичири ина мана мехе хӯрокҳои қадима мебошад. пеш ба тупи лаганди об мешад, тупи олиё мешад. мани ҳалвоҳо, мани равған бад аз равған, аз равғани зар. дар пеш бобо бибиҳои мо ки фақат гов, чорво бисёр, мани асосан шир, ҷурғон, мани аз чизе ки дар хона истеҳсол мешуд, аз ҳамонҳо истифода мебурданд. вақте ки зан таваллуд мекард, мани равған бад, ҳалво, масалан аз равғани зар ки ин орда برده زیربونده تیار میکنن که این سلامتی همون زنه قرار میکنن هم از همون وقت فقط این شیر قطعه با شیر آماده شده که مثل همون روغنبت رو نیکن این با شیر من این دلیدی مویم با شیر میشود حاضره جوانا راست دیگه کمتر بی غیرت شدگی فهمیدید حاضر همه چیز اوزه ها میگیرن و یا تست تیار شدگی همین درگس خوراک بزی در پیلت خوراک پزی فرق دار در مکتب های تحصیلاتی میان هم محفل های روزگارداری دست من خودم هم роҳбари маҳфили рӯзгордорӣ мебошам ки дар тамоми озмунҳои вилоятию ноҳиявӣ иштирок карда хонандагони ман садовори ҷои якуму шоҷоиза шудаанд
2: тоҷикон аслан барои омода намудани таомҳои миллӣ аз маҳсулоти ватании худ, ки ҳам ба саломатӣ муфид асту ҳам хусусияти табобатиу парҳезӣ дорад, истифода мебаранд. ҳунарманди дигар аз ноҳияи Спитамен, Ангора Салихова, дар мавриди хӯроки омода намудаи худ чунин маълумот дод.
6: Хӯроки атоли қунчи мегӯям, ҳам бо равғани зард, аслан бисёр вақт бо қаймоқ мепазам. Қаймоқро мепазам, равғанаш ҷудо мешавад, дар ҳамон равғани ҳавай, гӯшти хушккардагӣ, намакро хушккардагӣ гӯшт истифода мебаранд, орд камтар, баъд тухм. این بسیار خوراکی بخواد می باشد. اصلا این را برای در دوره پیش مادرای ما برای فرزندانشان برای صحرا وقتی که بهار با کشتوکاش سر قوتش که بلند می باشد همین وقت بسیار وقت همین خوراک را می پزند. این خوراک خوراکی آش کوچه می گن. این با برای اون که این را همه کسا می پزند. در محل همین کوچه با مثلا همسایه ها که جمع می شود زن ها دیگه کلان می موندن در همون دوره این خوراک با گندم تیار کرده می شود گندم را آور تر میکنم بعد گندم ورم میکنم کوبان همین پیش دورش جدا میشود و اون رو در حد این قریب مدت 8 ساعت آماده میگرده تا پخته تمام شده رسیده نش در درون و گوشت زرجومه شلغم کارتوشکا لوبیو نخود استفاده میبرند انا همین برای مردها در کار صحرا وقتی که میروند ان می خوراکی با قوت استعمال میکردند.
2: مملکت رحیموه بانوی هنرمند از ناحیه قبادیون است. هنرمندی رو از مادر میراث گرفته سال به سال به آماده کردن شاگردان آن رو روش داده. این چونین همچون سرابانی آیله فرزندان رو به هنر و هنرمندی به وایه رسانیده است. توسط هنر خود وضع اقتصادی آیله رو بهتر و خوبتر نموده است. از توجه و غمخوری های حکومت و دولت در سمت دستگیری هنرمندان اظهار سپاس و خوشنودی میکند.
7: تمام هنرهای ملی را رشد دادگی با دستگیری جناب یولی که قدر ما را دستگیری میکنه برای احیا و رشد هنرهای مردمی به ما حسا یارده میکنه کمک میرسانه ما تمام کسبایی که در شغل احالتای به همش فراگیر شدگیم همش از خود کدگیم ما ایمی فایده دیدگیم ایمی بسیار زلر نکشیدیم قدر زندگی ما پیش رفت ما خرسندیم ایمی چی
2: اشتراک هنرمندان در چوربینی ها برای حفظ و معرفی فرهنگ ملی اهمیت کلان دارد. آنها با نمایش محصول هنری خود انعنه‌های مردمی را زنده نگاه داشته به جوانان هنر می آموزانند. همچنین اشتراک در چنین آزمون ها امکانیت می دهد که هنرمندان تجربه مبادله نموده محصولات خود را معرفی و با فروش گذارند. این گونه چاره‌بینی ها برای رشد هنرهای مردمی و بلند برداشتن نفوذ هنرمندان مساعدت میکنند. قید نمود هنرمند از ناحیه شهری نو سمیر نظرف.
8: وابسته از اونی که ما در دانشگاه ها خواندیم تحصیل نمودیم وابسته به سمت خود وابسته به اختصاص خود در این یا آن کارخانه دولتی کار و فعالیت میکنیم و در وقت های خالیگی همراه اهل اویلا برادران مشغول هستیم به همین کسبی که امروز از طرف دولت و حکومت گفتیم غمخوری و پیوسته توجه ظاهر میکنند. ما نیز در ناحیه شهرنو با این کس مشغول بوده چندین شاگردان را نیز امروز آموزانیده ایستادیم. زیاده از 8-10 نفر شاگردی که ما امروز می آموزانیم در آینده می توانند مستقلانه به همین کسب دوریدگری مشغول شوند. و یک نقطه دیگر را باید قید کرد که امروز ما با همکاری اگنتی مهنت و با خود همکاری با وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی کورس های کوتاه مدت یک ماه دو ماه کورس ها را نیز براه ماندگی هستیم که از 15 تا 20 نفری در هر یک کورس خوانده ما می آموزانیم کسب رو از خود میکنند و از طرف خودی اگنتی مهنت با سرتیفیکات تامین میگردند و در آینده می توانند همین جوانان مستقلانه به همین کسب مشغول شوند و سطح زندگی خودشان رو بهتر و خوبتر گردانند.
2: چوربینی ها فرهنگ، هنر، وحدت، همدیگر فهمی و احترام به میراث ملی را افاده می کند. آنها برای معرفی هنرهای مردمی، احیای انعنه‌های ملی، دستگیری هنرمندان و تربیه نسل جوان در روحیه وطن دوستی و ارج‌گذاری به ارزش‌های فرهنگی مساعدت می نماید. همچنین چنین چوربینی ها دوستی، همکاری و رشد سیاحی و اقتصادی محلی را نیز تقویت می بخشند. این است که هنرمندان ҳунармандони бахшҳои фарҳанг бо суруду таронаҳои дилнишин ва саҳнаҳои ҷолиби консертӣ хотири меҳмонону сокинони пойтахтро болида гардонида, барои меҳмонон лаҳзаҳои хотирмонро ҳадия намуданд. барномаи анвори ҳунар буд дар пешниҳоди муҳаррир ҳунафша сафархонова, коргардон ҷонибеки маҳмудҷон. то барномаҳои баъди хайр.

0: سیر عالم
1: نگاهی به موضوعهای تاریخی جهان سیر عالم
0: نظری به فرهنگ تمدن و مدنیت والای انسانیت سیر عالم
1: تماشای منظره‌های دلفریب سیاره سیر عالم
0: نگاهی به طبیعت افسونکار و موضوعهای غیر عادی سیر عالم
1: محبت صمیمیت و دوستی و رفاقت سیر عالم
0: نظر به عمق تاریخ بشریت
1: این همه را در برنامه سیر عالم
0: از رادیو تاجیکستان پذیرا باشد
2: درود نثار یکایک شما سامیان گرامی این برنامه سیر عالم است از رادیو تاجیکستان پیشنهادتان. سیاحت تنها دیدن جاده‌های و راه‌های نو نیست، بلکه شناسایی و آشنایی پیدا کردن با زندگی مردمان گوناگون جهان است. به هر دولتی که سفر می‌کنیم، با دید نو و خاطرات رنگین برمی‌گردیم و به زندگی با نگاه جدید نظر می‌کنیم. ما از با همین خاطر ما هر برنامه سری عالم کوشش میکنیم شما رو با گوشه های گوناگون دنیا آشنا سازیم. این دفعه کشور اسلواکیا رو انتخاب نمودیم. شنوندگان گرامی شما درباره اسلواکیا چه قدر معلومات دارید؟ شاید میدونید که اون یکی از کشورهای زیبای اروپای مرکزی بوده پایتخت شهر براتیسلاوا است. کشوری که با کوههای آسمانبوس، جنگل‌های سبز و قصرهای قدیمیش معروف میباشد. بله درست، اما اسلواکیا تنها همین نیست. این سرزمین تاریخ جالب، فرهنگی بای و عنعنه‌های خاص خود را دارد که هر بیننده و شنونده را به خود جلب میکند. اگر خواهید با اسلواکیا بیشتر آشنا شوید، پس این برنامه همراه با ما بمانید. امروز با هم به سیاحت به یکی از کشورهای جالب اروپا اسلواکیا می رویم. جمهوری اسلواکیا مساحت 48845 کیلومتر کوادراتی را درست اهلیش باشد تخمیناً به 5.5 میلیون نفر برابر است. آن از روی مساحت در دنیا جای 127 و از روی شماره اهلی موقع 112 را اشغال میکند. با کشورهای چخیا، آوستریا، لهستان، مجارستان و اوکراین هم سرحد می باشد. زبان رسمیش اسلواکی است. واحد پولیش باشد یورو اعتراف شده است.
0: بخش معلوماتی عجیب
2: رسمان سال 1993 پس از تقسیم شدن چخسلواکیا به دو دولت الوهیده جمهوری چخیا و سلواکیا به یک دولت مستقل تبدیل یافته است. پایتخت این مملکت از جهت موقع جغرافی خود به نظیر است. اون یکونه شهر در جهان می باشد که میان دو دولت جایگیر است. از یک طرف با آوستریا و از طرف دیگر با مجارستان. براتیسلاوا و شهر وینا یکونه پایتخت ها در قطعه اروپا می باشند که به یک دیگر خیلی نزدیک جایگیرند. مسافه بین آنها چنان نزدیک است که تا آخر جنگ دویومی جهانی بینشان تراموای حرکت میکرد. امروز باشد این دو شهر زیبو رو میتوان توسط قطاره ها دیدن کرد. مسافه رسیدن از یک پایتخت تا پایتخت دیگر زیاد از 50 کیلومتر است و اون رو میتوان تقریبا در مدت یک ساعت طی نمود. در کشور اسلواکیا زیاد از 220 قصر و قلعه موجود است که قسم زیادشان به روی خط یونسکو داخل کرده شدند. از همین خاطر این کشور از روی قلعه های قدیمه که از جانب یونسکو حفظ شدند در جهان جای سیوم را اشغال میکند. آیا می دونید در اسلواکیا یگان شهری که اهالیش از یک میلیون زیاد باشد وجود ندارد؟ صرف نظر از اون که شماره شهرهایش زیاد از 140 تایند. حتی بزرگترین شهرها و پایتخت آن نیز اهالیش به یک میلیون برابر نیست. اسلواکیا امروز یکی از مرکزهای مهم صنعت اتومبیل سازی در جهان به حساب می رود. گرچه اهالی آن همگی 5.5 میلیون نفر است، ولی از روی استحصال мошин ба ҳар сари аҳолӣ дар ҷаҳон дар ҷои аввал қарор дорад. Дар ин кишвар ширкатҳои бузурги автомобил аз қабили Volkswagen, Jaguar, Range Rover, Kia ва ғайра мавҷуд аст. Лижаронӣ дар Словакия як нав варзиши маъмулие мебошад, ки қариб тамоми сокинон аз ҳуда иҷрои он ба хубӣ мебароянд. Дар ин сарзамин лижаронӣро ҳатто дар боғча ба кӯдакони хурдсол меомӯзанд. Словакия гарчанде кишвари хурд аст, вале марказҳои лижаронии он солона ҳазорон сайёҳро ҷалб мекунанд ва яке аз самтҳои муҳими туризми зимистона ба ҳисоб мераванд. Новобаста аз масоҳати хурдаш, Словакия яке аз кишварҳои пешрафтаю тараққикардаи Аврупо ба ҳисоб меравад. Дар соли 2024 он дар рейтинги ҷаҳонии кишварҳо аз рӯи сатҳи баланди зиндагӣ дар ҷои 33-ум қарор гирифт ва аз Италия, Булғористон, Юнон, Маҷористону бисёр кишварҳои дигар пеш гузашт. Словакия яке аз сабзтарин кишварҳои Аврупо ба шумор меравад. Зиёда аз 40% қаламрави онро ҷангал ҳо фаро гирифтанд ва дар баъзе минтақаҳои кӯҳистонии он табиати қариб дастнохӯрда ҳифз шудааст. Словакия ҳамчунин яке аз давлатҳои дорои шумораи зиёди ғорҳо дар Аврупо мебошад. Дар он ҷо зиёда аз 7000 ғор мавҷуд аст ва баъзеи он ғорҳо ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО шомил шуданд.
1: Бахши сайри дар сайёраи замин.
2: Дар миёни кӯҳҳои осмонбӯс, водиҳои сабз ва осмони софи Словакия қалъаҳои зиёде қомат афрохтанд. Ҳар кадоме аз он қалъаҳо, ки аз замонҳои хело кӯҳан боқӣ мондаанд, вижагии махсусе доранд, ки то кунун шӯҳрату шаҳомати худро гум накардаанд. Баъзе аз онҳо ба макони тамошобоби сайёҳон табдил ёфтанд, ки дар саросари дунё нафарони зиёдро барои диданашон ҷалб месозанд. Сомиёни гиромӣ, дар ин қисмати барнома, чуноне ки медонед, дар бораи яке аз маконҳои машҳуру дилангези ин кишвар бароятон маълумот медиҳем. Чун Словакия сарзаминест, ки дар он бештар аз 200 қасру қалъаҳо қомат афрохтанд, аз ҳамин хотир яке аз қалъаҳои онро интихоб намудем. این قلعه سپیش نام دارد. سپیش بزرگترین قصر کشور سلواکی است. طبق معلومات ها، آن اینچونین یکی از بزرگترین قصرها در اروپا نیز محسوب می‌یابد. مساحت هر زیاده از 40,000 متر مربع را تشکیل می‌دهد. این قلعه عظیم در شرق سلواکی در بلندی 200 متر جایگیر شده است و از دور به یک شهر سنگینی بزرگ مانند می‌نماید. تاریخ قلعه به عصر 12 برمی‌گردد. اون زمان این ҷма ҳамчун маркази ҳарбӣ ва муҳофизатӣ сохта шуда буд. Азбаски дар ҷои баланд қарор дорад, муҳофизон метавонистанд душманонро аз масофаи дур мушоҳида кунанд. Дар тӯли асрҳо қалъа ба дасти подшоҳон, ашрофон ва фармондеҳони гуногун гузаштааст ва ҳар яке ба он қисматҳои нав илова карданд. Аз ҳамин сабаб ҳоло меъмурии қалъа омезиши чандин сабкҳои гуногуни аврупоӣ аст. Бо аҳамияти бузурги таърихӣ ва фарҳангии худ, қалъаи Спиш ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО шомил шудааст ва имрӯз яке аз рамзҳои асосии Словакия ба шумор меравад. Аз баландии он манзараҳои аҷиби табиат намудор мешавад. Даштҳои сабз, деҳаҳои дурдаст ва кӯҳҳои барфпӯш. Бисёре аз сайёҳон танҳо барои тамошои маҳз ҳамин манзараҳо ба ин ҷо меоянд. Дар дохили қалъа осорхона низ фаъолият мекунад, ки дар он либосҳои ҷангии қадимӣ, аслиҳа, ҳуҷҷатҳои таърихӣ ва ашёи зиндагии сокинони ҳамон вақтаи Словакия нигоҳ дошта мешаванд. Хулас, ҳар нафаре, ки ба ин қалъа ворид мешаваду бо чашми хеш ин маҷмаи бузурги таърихиро мебинад, бо як эҳсоси ғайриоддӣ худро барои чанд лаҳза ҳам бошад дар замонҳои асри миёна миёни мардуми ҳамон вақта эҳсос мекунад.
0: بخشی مو و اونجا
2: а аз кӯҳҳои зебои тоҷикистон то табиати шигифтангези аврупо масофаи хело дарозе ҳаст, аммо чуноне ки мегӯянд, дӯстӣ сарҳад намешиносад. Миёни мамолики дунё сулҳу субот ва эҳтирому эътимоду якдигарфаҳмист ки масофаҳоро наздик месозад. Сомиёни гиромӣ, дар ин бахши барнома атрофи муносибатҳо миёни кишвари мо тоҷикистон ва сарзамини словакия бароятон маълумот хоҳем дод. Муносибатҳои дипломатӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарзамини Словакия 4 феврали соли 1993 барқарор гардида. Солҳои охир тадриҷан рушд ёфта истоданд. Ҳар ду кишвар ба густариши ҳамкориҳо дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ғайра талош меварзанд. Сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Словакия бо қароргоҳаш дар шаҳри Вена Қаландар Идибек мебошад. Сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Словакия бошад дар Ҷумҳурии мо Тоҷикистон бо қароргоҳаш дар Тошкан Виктор Борисецкий таъин гаштааст. Муносибатҳои ду кишвар бештар дар заминаи ҳамкорӣ дар доираи созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, рушд меёбанд. Сомиёни гиромӣ, инҷо расидаем ба фарҷоми барномаи Сайри Олам, ки ба кишвари тамошобобу зебои Словакия бахшида шуда буд. Дар таҳияи барнома саҳм доштем. Муҳаррир Меҳрона Разозода, коргардон Ҷонибеки Идибек. То сафару саёҳатҳои афсонавии дигар, хайр!